0: 年より発信ヘリコンポ。プレイヤーのサイズは HD ジャケットの約3分の2。レコードをかけるとヘリのように見えてくる。総合出力76W、オートリバースデッキも搭載。小さくても高性能、ソニーのヘリコンポ。飛ぶように新発売。
1: ミュージックワールドの松本まりえです。ローリングストーンズなんですが、ロンドンの前に行われております、ソソビーズのロックンロールメモラビリアオークション、ロックンロールの品物を売るような、そんなオークションなんですけれどもね、それにステージと車を寄付したそうです。ステージは1975年のアメリカツアーに使ったもんです。作るのに20万ドルもかかっているんですって。そしてそれはですね、どんな形で使えるかというと、可愛いんですね。なんか彼ららしくないみたいな気がするんですけれども、花のつぼみの形をしておりまして、バンドが出てくると、その5つの花びらが開いて、花が咲いてみたくなるんですって。なんかロマンティックですね。それからですね、車の方は1950年のクラシックカーで、それは誰が持っているかというと、キースリコーズの最初のね、ヒット曲が入って、ヒット曲の印税で買ったものなんだそうですけれどもね、彼は60年代に買った車、これをオークストに出したそうです。売上金というのは、彼の好きなチャリティーということなんですけれども、その好きなチャリティーっていうのはですね、ちなみに、イギリス子供虐待防止協会。それからですね、1984年の冬季オリンピック協会ということだそうです。ロサンゼルスからお伝えいたしますよ。 That's Music World from 2 paragraphs.

するのはあの憧れの LA 仕立てのホットな番組ニューロックフロンスーパーロックチョイス。ロスのロックシーンをリードしているロックステーション KROQ、 ヘイロックも踊り出したというエキサイティング。ロスのロックシーンをリードしているロックステーション KROQ、 ヘイロックも踊り出したというエキサイティングニューロックンロールばかり。